0: fašizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

komunizma. Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.